Hita sou ka koute la, ben mwen an apel la. Mwen ni pou pase yon komisyon pou waz av 4-5-8-10-53. Hita, ben mwen apel telefon, mwen yon komisyon mwen pase la ba ou la ose. Ok, kwa, ben mwen apel telefon.